kratki oglas, imam iznajmljuje se jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem, kompletno je namješten i uređen, kontakt broj 092-16-37-983, 092-16-37-983. Nikud se ne žuri, Vatri i Massimo, nakon njih slušam Madonu, Sabrinu Carpenter, pa Činim pravu stvar i Giboni. Dobro jutro.